0: イエーイ、
1: ハロウィーンパーティーを始めるよ。
2: キャンディーチームのみんな元気？
1: パンプキンチーム準備はいいか？
3: まずは全員で手拍子。
4: 右左右左、
2: 頭の上で
1: もっと高く、
2: 頭の後ろで
1: もっと激しく、
2: もっと速く、
1: 連打。

0: チーム、嵐のような拍手をしてくれ。2つ目のダンスいくぞ、頑張れよ。
1: Ready, set, here we go。
0: 両手をクロスしてパクパクスネークだ。右から回してヘビパンチ、ヘビパンチ。右手左手、右から左、左から右、前に2回ヘビパンチ連打。狙いを定めろ。

0: ーだけで十分なのだ。覚悟はいいか、ハロウィントリックスタート。
1: ちょっと待って、
2: みんな一緒にハロウィンパーティーを楽しもう。
3: ハッピーハロウィン、
1: みんなで楽しみましょう。
0: 本当はお菓子大好き。

0: パーティーを始めるよ。
1: キャンディーチームのみんな元気？
0: パンプキンチーム準備はいいか？
2: まずは全員で手拍子。
3: 右左右左、
1: 頭の上で
0: もっと高く、
1: 頭の後ろで
0: もっと激しく、
1: もっと速く、
0: 連打。

0: キンチーム、嵐のような拍手をしてくれ。2つ目のダンス行くぞ、頑張れよ。
1: Ready, set, here we go。
0: 両手をクロスしてパクパクスネークだ。右から回してヘビパンチ、ヘビパンチ、右手左手、右から左、左から右、前に2回ヘビパンチ連打、狙いを定めろ。

0: イエーイ！
1: ハロウィーンパーティーを始めるよ。
2: キャンディーチームのみんな元気？
1: パンプキンチーム準備はいいか？
0: まずは全員で手拍子。
3: 右左右左、
2: 頭の上で
1: もっと高く、
2: 頭の後ろで
1: もっと激しく、
2: もっと速く、
1: 連打！

0: 人チーム、嵐のような拍手をしてくれ。2つ目のダンスいくぞ、頑張れよ。
1: Ready, set, here we go。
0: 両手をクロスしてパクパクスネークだ。右から回してヘビパンチヘビパンチ、右手左手、右から左、左から右、前に2回ヘビパンチ連打。狙いを定めろ。

0: どうもありがとう。
1: 最高のハロウィンパーティーだったわ。
0: また会おうぜ。
2: バイバイ。
3: Ladies and gentlemen, bats and ghouls, it's time to celebrate the spookiest time of year with some of your favorite Disney characters

0: イエーイ！
1: ハロウィーンパーティーを始めるよ。
2: キャンディーチームのみんな元気？
1: パンプキンチーム準備はいいか？
0: まずは全員で手拍子。右左右左、
2: 頭の上で
1: もっと高く、
2: 頭の後ろで
1: もっと激しく、
2: もっと速く、
1: 連打！

0: 員チーム、嵐のような拍手をしてくれ。2つ目のダンスいくぞ、頑張れよ。
1: Ready, set, here we go。
0: 両手をクロスしてパクパクスネークだ。右から回してヘビパンチヘビパンチ、右手左手、右から左、左から右、前に2回ヘビパンチ連打。狙いを定めろ。

0: けで十分なのだ。覚悟はいいか。ハロウィントリックスタート。
1: ちょっと待って、
2: みんな一緒にハロウィンパーティーを楽しもう。
3: ハッピーハロウィ
1: ーン。みんなで楽しみましょう。
0: 本当はお菓子大

0: イエーイ！
1: ハロウィーンパーティーを始めるよ。
2: キャンディーチームのみんな元気？
1: パンプキンチーム準備はいいか？
0: まずは全員で手拍子。
3: 右左右左、
2: 頭の上で
1: もっと高く、
2: 頭の後ろで
1: もっと激しく、
2: もっと速く、
1: 連打！

チーム、嵐のような拍手をしてくれ。2つ目のダンスいくぞ、頑張れよ。 Ready Set Here we go。 両手をクロスしてパクパクスネークだ。右から回してヘビパンチヘビパンチ、右手左手、右から左、左から右、前に2回ヘビパンチ連打、狙いを定めろ。